so bangi na yote. Onguya na yo si la kate. Fidelite na yo le bakate. E makasi na yo si la kate Yesu. Alléluia.